ñu ñagg nak borom Touba Serigne Mbacké Sokhou Lo Yalla ñu ñagg borom Touba ñu ñaan itam Serigne Khadi Mbacké Cheikh Abdou Moustapha Yalla ñu ñagg ak rafet yépp ak borom Touba.